تم کرو سوئی پل ہمرا. اسی کئی بار سوچتے ہیں نا کہ میرے نال چنگا نہیں ہویا, یہ جو ہویا پرماتما نے چنگا نہیں کیتا, کوئی فیملی ممبر اس کی ڈیتھ ہو گئی, جا میری جاب چلی گئی, جا میری سنسار جتھے بڑی عزت بنی ہوئی سی عزت ختم ہو گئی, بےزتی ہو گئی, انسلٹ ہو گئی. کچھ ہیپن سنسار چھوندیاں نے کئی بار جو اسی پسند نہیں کرتے پر ہو جاندیا. وہ ستگرو جی کہتے ہیں جو تم کرو سوئی پل ہمارا, پرماتما تو سارے پلے واسطے ہی کرتا ہے. کچھ سانو لیسن سکھانا ہوں جا اسی سیکھتے ہیں. کئی بار کہتے مجھے پتا ہے, مجھے پتا سب کچھ پتا, کچھ نہیں پتا ہوں. سو گرو صاحب واہگرو سانو کوئی لیسن سکھانا چاہتے ہیں کہ سانو جھٹکا لگتا ہے, کوئی دکھ آ جاتا ہے. سو ستگرو جی مہر کر, سما پورا ہو گیا, سات سنگت ایک دو منٹ اوپر جا رہے ہیں, کھیما چاہتے ہیں. ایتوار شام نو اسی چھ تو سات کیرتن کرتے ہوں سات سنگت جی, اس وچ اسی واہگرو کا نام ضرور جپتے ہیں. پہلا آرتی ہوں چھ تو سات, جڑا پرام ہے چھ دس تو سات تک, چھ دس تو سات پرام دے وچ ایتوار ایتوار اس وچ واہگرو سمن بھی ہوں. سو جنہ ویرا پہنا نے ہوں ریڈیو تے سنیا, انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں جا ہوں بیٹھے نے, جہے آنا چاہن ضرور سنگت ساتھ دیو سا اتنے سامنے بیٹھ کے. ضروری نہیں ہوں کہ ادھر ہی ساری بیبیاں نے بہنا, میرے کئی متر فرینڈ فیملی سمیت اتنے بیٹھ جاتے ہیں, نال بیٹھو سارے گاؤ, کیونکہ سب نے رل کے گن گانے ہیں, کیول راگی پائی کا کام نہیں ہے گن گانا. تو سارے اتنے بیٹھے بھی گن گا سکتے ہو. گرماج کرپا کرن بلا چوکا دکھے ماں.